tuna zai moi tak mai larem moi tak mai ram thale zol ti hlakan ngai thar me ki blessed court te remmania he hla hi tuna fm zo lo ngai thajong jong tangkaron than sak chewa e tun tuma tan chuan in ka segment bi ga hian ka show zo titi to achuwa chong ka chhosan benga amar chu the kindar so ma kanung kirle dona lungben ti zol tu hun karon man pui don chewa hem hlakan ngai thak zo hi chuan in rj du tak mai cv in sapla moi tak tak mai western music moi tak tak mai le a choice te a thanal ti te ron thlang khom dona in lo ngai thak sak doni o hun man pui tu chu in rj mi ki chang te kani